0: sana mono.
1: Zani kuti pasika lero tafika na mphamvu zizinji. Kuza kasanzana imwe.
0: Kwani zani kuti pasika lero takuzeserani pindu vizinji ninganyimbo mapindi na pinango.
1: Ndimo mwene zanga zani kuti programa ya pasika lero inatigake moto. Netinepa chimezana ni peno Francisca Antonio. Tori mukhaye pa duzi na radio anto emu ivesere mwadidi.
0: Ndimo mwene zanga pondo zani kuti programa ya tisasogolera na Manisani Shikolonga.
1: Na chipesu cha UNICEF.
0: Pabo Spain na Transport Municipal da Beira. Konda mkudala mana Trevor. Vashisapa ndiwa sagumanika kumichini mbaka tukira nyimbu za kuri ya kakamwe.
1: Ondo kuleka kuduala kutipasiko letu mnati mkana ife. Asha mwaleno msizwenseni, ine zinanga nini Alice Julio.
0: Pabos na Rudi Nyamitambo.
1: Ife tonseni. Ndife tinakubanika munu mshuda radio Mozambique. Mitika chita puandu buze ya munu. Kuli mwenseni na vesela radio. Matika zati konga pindu bizinji. Pedidi kutife tete kave nyimbu. Tote tivire. Nechukulu pedidi kuli mwenseni mnati mvile na ife. Nyimbo, ndi hiri mtando.